zamišljam kako olaziš već dugo. Navikavam se na scenu, kupiš odiću po sobi, nešto stvari iz kupaone i gotova si u trenu. Pa kad dođe do toga da te stvarno gubim,

znam da me voliš, ali mi reci, molim te, zašto boli i što mi je. Što više vidim, manje znam.

Kisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i molim vas, ako me tko traži, ne daj se Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei, meni ipak najdraži početak.

Raspolažem s još milijun nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

0: хочеш ли угледат ме из далине и потрчат према мене.
1: Слушате Радио Сљеме.

Nema stvorenja bez ljubavi, ni prave ljubavi bez ljubomore, ni ljubomore bez varanja, ali varanja bez razloga. Što mislite? Koji put mi je žao što ova emisija nije kontaktna, pa da razgovaramo. Mene, znate, vrijeme prevari. Opet sam zaboravio koliko imam godina, pa bi pričao nešto o ljubomori, o ljubavi, o varanju. U 85. mirovina, kao što je poznato, je dosta tanka. Kao da nisam doajen. Ali, čujte, mene preveslati, ma daj, ja sam preživio i inflacije, i reforme, i obećanja. Država te kući, ja sam već doktorirao. Mala mirovina, ali veliki optimizam. Kad me država pokuša preveslati, ja joj samo mahnem i kažem: ej, draga, ja sam to gledao još u crno-bijeloj tehnici. Ja sam preživio nekoliko reformi, 100 obećanja i koliko hoćeš poboljšanja. E, ko bi tu koga mogao preveslati? Mene prevariti? Ma daj. Ja sam u penziji duže nego što su neki ministri u radnom odnosu.

živite hrabro i učite brzo, jer mi stari više nemamo vremena čekati da shvatite ono što smo mi već zaboravili. Kad sam mogao, nisam htio, a sad hoću, ali ne mogu. Muž me je toliko puta prevario da više i ne znam čija su to djeca.

još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

enoge bose, do stare kuće tajne zavijutke, pamtim tvoje plave do ramena kose i neke skrivene

0: Ovo je Sljeme.
1: Evo, ako neko slučajno ne zna, to je Sljeme, ovo je, odnosno ovo je Radio Sljeme, ovo je i Dolce Vita i eto večerašnjoj osmoj ljetnoj Dolce Viti gostuje Juraj Rezo Draganić, koji je to bira glazbu za vas. Juraj Rezo Draganić kao tonski majstor zna da sa prstima ne treba lupat po stolu, jer je mnoge ljude ozvučavao odavde.
2: Ovo nije moj prirodni teritorij.
1: Aha, pa se nalaziš s druge strane.
2: No.
1: Arold i Subanda, je li tako?
2: Pretpostavljam da.
1: Neville Black Sugar, to možemo pročitati engleski, i Očo je za početak, ne znam ništa o tome, pa eto, informiraj mene i pa, pućanstvo.
2: Evo, daću informaciju koliko mogu, s obzirom da puno nema. Očo zapravo tehnički nije, ne spada u ono što danas sviramo, jer su oni tehnički američki band, ali su zapravo oni dos,

0: Rekao bi Tomo, pa to sam i rekao. Ajde, da. Dobro, i?
1: Peruanci u Formuli Bene 69. 70. Nisam baš uspio naći točno kada. Ima nekakvih 2-3 albuma, te su onda se više manje razišli i kasnije su se ponovo formili, bili neki 2013. 2014. za turneju. Ali su samo zapravo nekakav interesantan miks između te latino glazbe i zapadnjačkih utjecaja, između nekakvog roka i jazza, svega ima tu pomalo. Evo, ljudi će čuti poprilično interesantno, dok Harold i njegov band su više na tragu nekakve, recimo, rockerice na latino način.
0: Nije band, nego banda, piše lijepo. Ok, a oni čekaju, Harold i banda su, odakle, nisam shvatio, Evolucion.
1: Oni su Kolumbija.
0: Kolumbija, znači Kolumbija, Amerika kroz Karibe i, prosti, Black Sugar.
1: Peru.
0: Peru, dobro si nas prošetao kroz Južnu Ameriku, jesi sve zemlje budeš obišao.
1: Nažalost, zapravo sad kad razmišljam, Chile je vjerojatno ostao, nažalost, zakinut. Budem
0: El Condor pasa pustili, ja mislim da je to iz Chile, ali nisam siguran.
1: No.
0: Ok, može. Sviramo?
1: Može.
0: Oćo, Black Sugar, Harold i njegova banda, grupa ili kako god hoćeš.